дослід хазоним авпроби. Музік шолем секунда, вертер шолем бенавром. Ез зінгт Максим Лівінський.

То слід їдиш. Музик Герш Воловіць, Вертер Мані Лейб, Ес зінгт Діане Ческіс.

Дослід Гарцмайнс. Музик Йойсеф Румшинський, Вертер Ісідор Лілієн. Es singt Ade Paschaeve.